0: ẹṣẹ́ àmì ẹlẹ́ẹ̀kejì eléyìí tí a tún lè ṣàkíyèsí tí ó fa pẹ́yà kí a tètè fura kí a tọ ilé ìwòsàn lọ láti lọ ṣe ìwádìí kí ó lè fa òní eléyìí tí a ń pè ní shortness of breath nígbà mìíràn ènìyàn lè rí pé òun kàn ṣàìdé ní ìnira láti lè mí kanlẹ̀ dáadáa bí mímí òun ó bẹ̀rẹ̀ sí ó ń sé yálà bóyá ènìyàn ṣe iṣẹ́ kékeré a rí pé èmi míì ó ń sé.
1: Hospital now Futa Teaching Hospital Akure call 0706706527 0706706527 Dr. Dees

0: sanwó ló kọlù ọ tá a fi ṣe dìlẹ fún ọ.
1: Ooo
0: láti inú ìjọba ṣètánì inú ayé ẹni tí ń bọ̀ ni ẹyà pátápátá lomi paná ìmọ́lẹ̀ òní jáde kókò kò tún dúró ogún ọdún tí èkúté ti ń lọlé lọ́jọ́ kan náà tí olóńgbò bá wọlé èkúté parada ọ̀rọ̀ ìyé dé òkú ọ̀rọ̀ tí ń jẹ ayé ẹlógún kọ́ jáde. Sura òkúnjẹ́ bá lónìí.
2: Amina.
0: Sura àlàáfíà.
2: Amina.
0: Sura àlàáfíà.
2: Amina.
0: Sura àlàáfíà.
2: Amina.
0: Sura àlàáfíà.
2: Amina.
0: Oúnjẹ kóúnjẹ tí o jẹ lójú oorun tó dìdàkidà sínú fún àtẹ̀dọ̀ rẹ mú mu tí o mú mi tí mo pa lọ́sẹ̀ yìí. Oya kí oúnjẹ ibi náà kú.
2: Amina.
0: Lọ́tọ̀mọ́tọ̀.
2: Amina.
0: Oúnjẹ ìbànújẹ́.
2: Amina.
0: Lọ súnmọ́mí.
2: Amina.
0: Lọ́tọ̀mọ́tọ̀.
2: Amina.
0: Lọ làmọ́ ògùn.
2: Amina.
0: Lọ túmọ́tọ̀.
2: Amina.
0: Kọ́ bá iṣọ́ jáde.
2: Amina.
0: Kọ́ bá ìfẹ̀gúngùn jáde.
2: Amina.
0: Àlàáfíà rẹ kó dájú.
2: Amina.
0: Sọ pé ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹta.
2: Ó ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ṣe bẹ́ẹ̀.
0: Mo tún padà sórí agbára pé fún mi láṣẹ
2: ọ̀tọ̀ fún mi lágbára ọ̀tọ̀ ọlọ́run fún mi láṣẹ ọ̀tọ̀.

0: any chance. Tọ́pọ̀ sínú batch tí a ti lé ẹ̀kọ́ rẹ̀ bó ṣe lè lọ́dún yìí. Oya láti wákàtí àṣọ ló ń pè ìwé rẹ síwájú àti ó máa kẹwọ́n àkúfọ̀ ẹ̀.
1: Amen.
0: Ìrìn àjò kòsíkòsí tó ń bá bọ̀ òpin bàbá
2: yìí.
0: Ìrìn àjò kòtòkòtò tó ń bá bọ̀ òpin bàbá
2: yìí.
0: Ẹnìkẹta lò láti nu omi ojú rẹ nù. Ẹnìkẹta lò láti mú ọkọ ọ̀nà àhámá. Ẹnìkẹta lò láti gba aṣọ ọ̀fọ̀ ọkọ ọ̀nà rẹ tí ó fi aṣọ ògo wọ̀ ọ́. Bóyá lọ pàdé ẹ̀. Ohun tuntun ohun rere tí wò tí celebrate níbi tó ti jáde rí. Lọ́dún yìí wà á celebrate
2: yẹ.
0: Wà á celebrate yẹ. Wà á celebrate yẹ. Nàìjíríà májàrógun mẹ́. Nàìjíríà májàrógun mẹ́. Ondo state májàrógun mẹ́. Oyo state májàrógun mẹ́. Wà á nàka sí ni pé ọ̀dẹ tẹ̀mí bílíọ̀nù náà mọ̀lára àti ògbó ò ní gbé ní mbẹ́. Ẹni tí ń bá ní sọ̀ lórí agbára ọlọ́run tí sì ń gbàdúrà fún àná ni Ṣéhù Bílíámínú Ọládúà. Aláṣẹ àti olùdásílẹ̀ ìjọ Ọládúà Sherif Jimmy Nisa. Gbogbo òjò wa ti kárí Nàìjíríà kódà à ń bẹ́ ń kútọ́dún àtàbíjà. Mo sì gbàládùá kákárí ayé. Káànù ọlọ́run máa bẹnu ayé wa. Àìmá ò lè pè mí lórí aago 08033762049. Àwa là lọ́lọ́run
3: ó. Ọlọ́run ó bí wa. Àwa là.

0: Arakopa, Nijesu.
1: Talo wegbi awo.
0: Jesu.
1: Leti tile kuoro re.
0: Ataniwayo.
1: Talo wegbi awo lo.
0: Jesu.
1: Talo wegbi aje.
0: Kapiesho.
1: Leti tile kuatila.
0: Ayerayo.
1: Ti ojo ma re duke.
0: Jesu.
1: Ti ojo ma re rale fun o.
0: Jesu.
1: Ti ojo ma re kole fun.
0: Oh yes sir.
1: Arapa bayi bayi.
0: Nijesu.
1: Arapa kia kia.
0: Nijesu.
1: Arapa je mi re.
0: Nijesu.
1: Arapa Bokwe shine wa kada godo.
0: Ataniwayo.
1: Toti show ma repa.
0: Kapie show.
1: Bokwe shine wa kada godo.
0: Ayera yo.
1: Toti ono ma repa.
0: Jesus.
1: Oya ma lana.
0: Amen.
1: Ema lana.
0: Amen.
1: Ema lana.
0: Amen.
1: Elana.
0: Amen.
1: Elana.
0: Amen.
1: Agada godo tafi afosha pari.
0: Oruka Jesus.
1: Agada godo tafi sinu igba.
0: Oruka Jesus.
1: Ti won fi eje si.
0: Oruka Jesus.
1: Ti won fi eje obu ko se.
0: Oruka Jesus.
1: Yes sir. Ni ilu igba.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wọ́n parí iṣẹ́.
0: Oh yes sir.
1: Àyànmọ́ ènìyàn.
0: Kábíyèsí o.
1: Sínú àkádágodo.
0: Jésù.
1: Àtàwòrán rẹ̀.
0: Jésù.
1: Wọ́n jù sínú ẹ̀jẹ̀ òbúkọ.
0: Oh yes sir.
1: Ni ilu igba.
0: Adániwáyọ̀.
1: Wọ́n gbé ilẹ̀.
0: Yes sir.
1: Wọ́n lọ rì mọ́lẹ̀.
0: Yes sir.
1: Mo kéde.
0: Ẹ̀hẹ́.
1: Oyè kò lànà.
0: Méjèsù.
1: Ká. Abájọ.
0: Yes lord.
1: Ẹ̀jẹ̀ òbúkọ náà fi parí rẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Lọmọ rẹ̀ ṣe ń rùn lọ́wọ́jú olóore.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Lọmọ rẹ̀ ṣe ń rùn níwájú ẹni tí ó ràn lọ́wọ́.
0: Oh yes sir.
1: Niwọ gẹ ṣe ń rùn.
0: Ẹ o.
1: Sí àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú ayé rẹ.
0: Kábíyèsí o.
1: Olóore kì í pẹ́ lọ́wọ́ rẹ.
0: Rárá o.
1: Wọ́n tilẹ̀kùn olóore mọ́.
0: Yes sir.
1: Oòrùn. Olóore ń kórìíra rẹ. Ṣùgbọ́n.
0: Yes sir.
1: Tó bá ní o ṣiṣẹ́. O lè ṣiṣẹ́ dáadáa.
0: Bẹ́ẹ̀ni sir.
1: Akíkanjú ni ọ́.
0: Akíkanjú ni ọ́.
1: O mọ ṣe ṣe.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: O mọ bọ́ ti ń jèrè.
0: Oh yes sir.
1: Ọ̀tọ̀ lórí tó ń ṣiṣẹ́. Ọ̀tọ̀ lẹni tó ń jèrè. Ìwọ ń ṣiṣẹ́.
0: Jésù.
1: Ẹlòmíì ń jèrè rẹ.
0: Kábíyèsí o.
1: Iṣẹ́. Tó parí.
0: Jésù.
1: Sínú ẹ̀jẹ̀ òbúkọ.
0: Jésù.
1: Iṣẹ́ yẹn máa jẹ́.
0: Àmọ́ Jésù.
1: Ká. Iṣẹ́ yẹn lana.
0: Àmì Jésù.
1: Ó lana.
0: Àmì.
1: Ó lana.
0: Àmì.
1: Ó lana.
0: Àmì.
1: Ẹ kígbe tẹ̀lé mi.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹ̀yin iṣẹ́ àṣeparí ẹlẹ́yẹ.
0: Ẹ̀yin iṣẹ́ àṣeparí ẹlẹ́yẹ.
1: Tẹ́ ẹ dá ọ̀nà mi rú.
0: Tẹ́ ẹ dá ọ̀nà mi rú.
1: Ẹlànà báyìí.
0: Ẹlànà báyìí.
1: Ẹ̀yin iṣẹ́ àṣeparí ẹlẹ́yẹ.
0: Ẹ̀yin iṣẹ́ àṣeparí ẹlẹ́yẹ o.
1: Tẹ́ tilẹ̀kùn ọ̀rọ̀ mi.
0: Tẹ́ tilẹ̀kùn ọ̀rọ̀ mi.
1: Ẹlànà báyìí.
0: Ẹlànà báyìí.
1: Iṣẹ́ àṣeparí aláwo.
0: Iṣẹ́ àṣeparí aláwo.
1: Tẹ́ ẹ dá láàánú mi padà.
0: Tẹ́ ẹ dá láàánú mi padà.
1: Ẹlànà kíákíá.
0: Ẹlànà kíákíá.
1: Iṣẹ́ àṣeparí ẹ bọ́ra.
0: Iṣẹ́ àṣeparí ẹ bọ́ra.
1: Tẹ́ ẹ dá olóore mi padà.
0: Tẹ́ ẹ dá olóore mi padà.
1: Ẹlànà kíákíá.
0: Ẹlànà kíákíá.
1: Iṣẹ́ àṣeparí àjọ̀nù.
0: Iṣẹ́ àṣeparí àjọ̀nù.
1: Iṣẹ́ àṣeparí èmèrè.
0: Iṣẹ́ àṣeparí èmèrè.
1: Tẹ́ ẹ tilẹ̀kùn mọ́ lóore síta.
0: Tẹ́ ẹ tilẹ̀kùn mọ́ lóore síta.
1: Tẹ́ ẹ jẹ́ pàdé ìrànlọ́wọ́.
0: Tẹ́ ẹ jẹ́ pàdé ìrànlọ́wọ́.
1: Ẹlànà kíákíá.
0: Ẹlànà kíákíá o.
1: Iṣẹ́ àṣeparí.
0: Iṣẹ́ àṣeparí.
1: Egbére.
0: Egbére.
1: Iṣẹ́ àṣeparí.
0: Iṣẹ́ àṣeparí o.
1: Àwọn egbére.
0: Àwọn egbére.
1: Tí mo ń gbomi jẹ́ lójú mi.
0: Tí mo ń gbomi jẹ́ lójú mi o.
1: Lórí ọmọ.
0: Lórí ọmọ.
1: Tí mo fi ń sunkún.
0: Tí mo fi ń sunkún.
1: Nínú ìgbéyàwó.
0: Nínú ìgbéyàwó.
1: Tí mo fi ń sunkún.
0: Tí mo fi ń sunkún.
1: Nínú iṣẹ́ mi.
0: Nínú iṣẹ́ mi.
1: Tí mo fi ń sunkún.
0: Tí mo fi ń sunkún.
1: Lórí àwọn ọmọ mi.
0: Lórí àwọn ọmọ mi.
1: Iṣẹ́ àṣeparí egbére.
0: Iṣẹ́ àṣeparí egbére.
1: Tó gbomi jẹ́ lójú mi.
0: Tí gbomi jẹ́ lójú mi o.
1: Ẹlànà.
0: Ẹlànà.
1: Bàbá mi wípé.
0: Oh yes sir.
1: Ẹ jẹ́ ká fi ìyẹn gbàdúrà.
0: Kábíyèsí o.
1: Iṣẹ́ àṣeparí egbére.
0: Iṣẹ́ àṣeparí egbére.
1: Nínú àkádágodo.
0: Nínú àkádágodo.
1: Tó ń gbomi jẹ́ lójú mi lórí ọmọ.
0: Tó ń gbomi jẹ́ lójú mi lórí ọmọ.
1: Tó ń gbomi jẹ́ lójú mi lórí iṣẹ́.

0: Ìdààmú àti àṣetì. Wọ́n máa ran sí ara aṣọ́ tí mo bá wọ.
1: Kábíyèsí
0: o. Wọ́n máa tutọ́ sí i lára.
1: Ó yẹ sá.
0: Wọ́n máa tutọ́ sí i lára.
1: Ayérayé o.
0: Ìràdá mọ́nì yìí lọ.

0: láti yọ wá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ náà. Mama.
1: Yes sir.
0: Àrùn mi sí o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ máa tu ìtọ́ yẹn.
1: Yes sir.
0: Wọ́n máa tutọ́. Sí ara sọ yẹn.
1: Yàrá sọ yẹn.
0: Wọ́n máa lé àdúrà.
1: Fábíọ́sì
0: o. Wọ́n máa rán àṣẹ ti yẹn. Ohun tí wọn ò fẹ́ mọ́ nínú ayé wọn. Nínú ayé ọmọ yẹn.
1: Yes sir.
0: Ọmọ tó ń mugbó yẹn. Wọ́n máa rán.
1: Yes sir.
0: Sínú aṣọ yẹn.
1: Fábíọ́sì o.
0: Lẹ́yìn.
1: Yes sir.
0: Màá wá bó so yẹn.
1: Ayẹyẹ.
0: A máa wá dáná sun. Lójú ẹsẹ̀. Náà la máa dáná sun.
1: Àdániwáyé.
0: Mo kéde ni.
1: Orúkọ
0: ìkórira tí ò jẹ́ kí a máa.